0: Suasana serupa juga terlihat di desa Arashenda, Georgia. Hamparan lavender yang mekar menandai dimulainya musim panen dan wisata lavender yang berlangsung hingga akhir Agustus. Pengunjung dari berbagai negara datang untuk menikmati pemandangan yang disebut tak kalah dengan ladang-ladang lavender di Eropa Barat.
1: Здорово, что есть такие места, куда можно приехать, даже не выезжая в Европу, что люди этим занимаются. Вот, никогда не видела цветок живую. Первый раз в моей жизни. Очень люблю цветок.
0: Pengelola kawasan menyebut lavender bukan hanya menawarkan keindahan visual, tetapi juga aroma yang dikenal memiliki efek menenangkan.
2: Приятно оставить след, ам сакмис кетеба, Европида чамовитане лавандис сахеоба, რომელიც ყველაზე მეტად შეესაბამებოდა ჩვენ კლიმატს, გავაკეთეთ პირველი საცდელი, ასე ვთქვათ, ზოლი ამ ნარგაობის, რომელმაც გაამართლა, გამოიზამთა ამ კლიმატს მოერგო.
0: Ekstrak lavender sendiri banyak digunakan untuk produk minyak asiri, parfum, farmasi, hingga industri makanan.
3: Dan selanjutnya CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya Iqbal Kurniadi. Saya Alfian Raharjo pamit undur diri, selamat siang dan tetaplah bersama kami.